te livre ya uma ke telaran susar Radio Liberdade se liberta o sia numero 5.8 MHz Liberdade ya anin, Liberdade ya moris.